Hangulang na da ke noir c'est noir en sen de noir ja na komune ja ma ke chem stru si de da e u chaben da e vite ke ne de no cha noir c'est noir mi amo de vina no ya te Johnny Holiday de na komune ma ke te ben ya chem stru sku ya te na komune da e vina no de no cha noir c'est noir da e vina no de no ke na sputi si to da e vina no de no noir c'est noir. Hangne me dat ewina dozret no. Johnny Holiday de wino ab mouda ewina nozret no. Noir, c'est noir. Bo, madame Berson René Marte, eska gan stoa mangre dat go date, eska Liverpool da i dat ocha, hangne me dat inda jude hin skwenena no. Habu de ben do yate, mnu abdwag no espeche midi spécial o doato, madame René Marte, alha midi 55 gwenye hepan na, hangne me dat juin admag yate midi la suka mouda ewi daga na zret no cha midi. Hangne me dat chetia gwenye ewa witan. Habu de ben do.